0: Bonn FM. Studentisch, authentisch.
1: Cảm nhận nắng tươi hồng, cảm nhận ánh sáng đến.